6 minutes after the 3 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izindomzathu FM isithupha imizuzu utshale ke ihora lesithathu ekuseni. Sabe kakhulu ke onke ama-voice notes kho siyami maningi kakhulu ama-voice notes esinawo ke kulona ke usuku lwanamhlanje. Sizamile ke nkosi yami nabanye utholthi ke abanye bacela ingoma yodwa. Kodwa ke bekukuthi nje sizame ngakho konke kusemandleni ukuthi ke leli hora ke le my selection silinikeze laphana ke yona ke inkosi yamagcoka. Siyabonga kakhulu woku umuntu osithumeleleke i-voice note namanye ke sigcine singafikelelanga kuwona. Siyabonga kakhulu. Siyawabona ama voice note maningi ukuthi nje isikhathi bese sihlelile besihlele nje sona ke lesikhathi esijwayelekile la suke khona silala ke umculo wakho. Kodwa ke sathi ke namhlanje no sikunikezeke ithuba futhi lokuthi ke ube ukuthi ke nawe ke uyicelela ke eyakhe ingoma ikakhulukazi ke yayo ke inkosi yamagcokama kwara kumsakazi izilomzazi FM. Sibonge nje wonke ama voice notes watholile namhlanje. Ya kunjalo maningi kakhulu ama voice notes bafuthi angikwazi impela ukuthi ngifinyelele kuona wonke. Kodwa ke ngizamile nami ngakwela muhlangothi ukuthi sidlale nje lawo sikwazile ukuthi ke sifinyelele kwana. Ngoba ke kusula ngo 2 o'clock yakuyena ke u 3 suka silala ke umculo wakho ukuthi nje namhlanje senze nje kwaba ihora ke elikhethekile njengoba ke namhlanje laphana ke ngisiyazi ukuthi ke iningi labantu babheke laphana ke emsinga ikakhulukazi ke ukuyofihla yona ke inkosi yamagcokama kulona ke usuku lwanamhlanje. Nakanjani ke sokuphela ke sona isimo sezulu njengenjwayelo noma kubhlungwe kodwa ke siyaqhubeka ke nalo ke uhlelo kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM 8 minutes after 3. Kumbuleke laphana ke ku Facebook yakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usearcha laphana ke uSiyabonga Mjwara. Nakanjani ke after 4 uzobe khona ke uMajola uzobe

060 480 7164 060 480 7164. Msakazizwe lo mzansi, zikhulumeleni maNazareth, ithuba leni. Ningakhohlwa ukuthi ngomhla ka 29 uyaqhubeka umsebenzi wokwakhiwa kwe Kenan, wokwakhiwa kwemuzi wenkosi eKenani.

Chaka, yangalda jamjambu kona, eula poglo na oguyo, sibula kulgege page ukufumana, ubage, utini unkosikazi wake, usitebi, the late nkosi ya makogama. Wow, madod. Ya fesu kwa zivolume pezu nukwa ipindao, 0604807164.

Kama yakhe ke Saniel musician ingoma ke ethi angeke Junior Kenza yona ke ingoma esikuthulela ora kora kumsakazi zilomzazi FM sikhari ke ngena ke u 16 minutes after 7 uyazi ukuthi ngalesi sikhathi sisuke sihleli nama artists ahlukahlukene kora kumsakazi wakhe zilomzazi FM namhlanje ke uzoza ukuthi ke le studio sekuvele kwa right sekuvele kwa lunga sekuvele kwa ba grand yabona ke mangithi ke sekuvele kwa ba right sekuvele kwa lunga Yeah. Sekuvele kwalunga, sekuvele kwashisa uyalazi uthi yapa.

0: nathi ndabe zethu.
1: Ndabe zethu. Sibonga kakhulu besinabokela abakhulu ondabe zitha ngibabhangile kanjalo ondabe zithe besinawo emsakazweni izilomzansi uPrincess Magheba nobaba ke uMavundla. Sithi nje siyabonga kakhulu kunamakhosi nenduna ke bebesilale nomphakathi wonke nje obeyingxenye ke yayo ke inkulumo ngqoqo yethu namhlanje. Sikhathi sakho njengamanje ke ishumi nambili ke imzuzu lishayele ke ihora lokuqala. Khumbula insuku zishumi nesithupha kungcwaba ku-2026. Sibakhipha ke ngengoma yadi soil ethi amen.